Owo ni atamia ne kinapia ni masa bela pahi. Mahaya ne alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu musako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka musako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Aw, yole ikina, nkalima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, anemba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, mathapa, anamurwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nlelo anemba hamiwa koroko simponya ni amawani mumu.
0: Oh, tembe rikano pahi.
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, onimba hawe iyo leseye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
0: Maho nilo mtako ni uko mugo maheni yolola. Masiminka kupandi itu. Atuwa, etuendera laila hoi, ndone baraka yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone baraka eno kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
0: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
1: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyungu, oniru hamirere.
0: Nare maraka, kahike nende mkaleke wa yuwa turu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozinya rouge.

22 horas ni 9 minutos. No mala wiwa yale mpiki si swelaka maputu. Wanonto kwa mala ikinu ni kaliki ni programa ya mtiana ni makalilo oruwa mholo. Karibu, atuwa otene.